ñu ci mbal ñay ragal du ko xaaraat maymuna ibabas daru njaay ma pend boy job jarno nga ca saraan sij jeere abdoulaay degat mbo sama ma nga de ci ñak ngaan ma kaaw kenn du ni bo doon goor